0: Tekura, Nuti Itereomari.
1: Kia ora nei te aroa mātou tētu tātou nuti no te atianga nei noko ni atu te Pacific Media Network e traitio 531PI tatau ia e Jeannie Pera. Akamata mai, te epitoma o te reo rotuma I nana I te sāpati ko te tumutāpura no te epitoma te karanga nei e akapiripiri ia, hutuutu ia e te āpi ia tō tātou reo rotuma e tā tātou peo tupuna kia ora te rira no te au uki ke mua. Ko rotuma e ono anere rimonga uru kiro mita e te mamau I te tua tokera o viti e varu tawa sene au rotuma e no ana ki Aotearoa nei. Ko rawe atu te Consumer New Zealand I te tai tungi anga akara angare ko te ia te pata rekaro atu I Aotearoa nei. E tainga oru mātai hau kimi anga pōpinga e oko nei I te pata I Aotearoa nei. Ko ia uki te au brand ko te pata Market Kitchen nā te warehouse e oko nei tia e rima tāra aivonga uru māiwa tene tia potonga pata nei e a anere karamo e ruto I te tainga uru mātai ko te ia te pata numero tainga uru mātai ko te numero taira ko te West Gold e oko nei ana te West Gold e a anere karamo hewa tāra aivonga uru māiwa tene ke koi te New World ko te rua, ko te Alpine. Te pata e varu tāra e anga urmaiwa tene, e rima anere karamu. Te pata e okone I ana ki koe te Woolworths. E pera katoa, te Pams. E rima anere karamu, e varu tāra e runga urmaiwa tene. Okona I ana te rira ki koe te Pack and Save. Ko te pata marike, e rima anere karamu, e ono tāra e runga urmaiwa tene. Numero taingo uru tereira I roto I te taingo uru mata I pata ere mai tōna tāre e taingo uru. Ko te ngā pata okoro I atu, ko te Alpine e te Pams. E ko te ia ngā pata e numero rua rawa. Ko te pata Alpine e okona I ana ki ko I te Woolworths e te Pams e okona I ana ki ko I te Pack and Save. Ko te ngā pata okona roa I atu tea. I te evara I reto pākane e kua aka ki te te kawamani I te opati ou te anga ia mai no te ākara o onu atu e te akawa I te au aronga e rāwenga pikika ane I te kawamani. E toru tu anga I roto I te opati ou nei ko te customs te akawa e te pae rapakau. O karanga I te iara e action group me te mata I te rūtawa sini e rongo urumā āmai te maata eru o mai nei te oaronga e rāwenga pikika ane I te kawamani. Nā roto I te apai mai anga I te au awa awa e kari retita I e I raro ki te ture I Aotearoa nei. I te epata mai tapake nei ko mau atu te tae kemi anga pōpinga I te tua itinga o tāmaki makaurau ni. I te oko anga e I te tae pēkete awa awa kārere te tae e Aotearoa ni. E tainga oru mātoru tāra. Trairi e te aiteanga kāre e tuanga te kawamani I roto I te ia oko anga I te ia pēkete awa awa ni. Wagetiri e te minita o te customs te memanga te te Cassie Costello. Ko te iau kemi anga pōpinga e oko nei I te iau awa awa nei. Ko te utunga e ono marama ki roto I te are tāpaka anga me kāre e runga oru tawasini tāra. Me kāre e ono marama ki roto I te are tāpaka anga e te runga oru tawasini tāra. Ngā mea e ruororai. E runga oru mā itu patene o te awaranga kai awa awa I te mata I te rua tawasini e runga oru mā a. Ko te au awa awa te apai ngaro e te uuna ia mai ki Aotearoa nei. Ko irina ki ia uki e tairai tangata nutirini I runga I tara pae manua Hondius. Te mate atu e toru tangata no te Hunter virus. Me uki mai e ki Aotearoa nei ka anuanu I a e ki anu otaka ki isolate. No te tai tuatu e muake e ka arawe tu e tonu kopu tangata me kore I te tai uatu. Ka tupu mai te Hunter virus me pakia me kāre akai ana koe I te repo o te kiore toka. Me tū I eiria te tangata, nā te tangata eiria e toto atu ki te tai u atu. E kāre eia e me te COVID rai. Ko te pungarai te tō tātou nuti no te atianga nei. ko tini peratea no ora.
0: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.

0: tangata ko ki airani. Te roa te noanga i roto i teia oire. E he pera katoa te anau iarai i kone ko pumana ngā kau na teia e tupu nei. Te rua, nana i te tāpati i te rā tai ngōrua mēne kua rawe i atu. Te akararangianga i te rā o te o mama, te Mother's Day, akamata mai nā roto i te arupure. Te rawe ia te akonoa pure e te mama orometua Doreen Leia. No te akakoroanga o te o mama i nana ki o ti reira. I rawe ia te agang arikirikianga a te omitua tāne e te anō māpū i a rātou. Opo i te re rātou i otanu te mea kata i nei te aga rawe ia i rato nei te oire ko Wanganui. I rawe ia nā rātou i te tuoroanga i a rātou. Ko te mea pūmāna te a tā rātou i kite i te akonoanga a tātou i rawe ana i te akararangianga i te rā o te omama. Te toru, te akara i atune, no a te manakai, te spūti, te ioti, te putuputuanga te kaulti o te kukiaren, e putuanga ou a te katupuaka ou iau te temadai, te kaulti o te kukiaren. E nā rātu i a ka te te mamo i te ietuanga spūt, te karawe i a te manakai i a tūmaine. E a pupu te ioti i te kanunoia, te pupu o te ekalesia, e te pupu o te opamitua, e te pupu o te kaulti. E pera katoa te pua o te anau māpu. Karawe katoa ia te tai tuanga nā te au tamariki ikiriki no te ia. E te pua te pui au te volleyball a te manakai. Te kia tuei me te atu tū o te kakoranga te karawe ia a te manakai te rinakianga ka mataora te reira. Te rawe ni mātou te tuanga i kone e ako ki mai rai te tātou i te tangata kukiara ni te ngai o katai ki a mataora o te mātou noanga i te ia oile o Wanganui. Te mea upenga i reira koe e te tātou lewa. I Wanganui nei, te turanga o te lewa no te ara monite. I tāpuku puki ana, i te ane rā tau, nā te tua muri mai te matangi, e taingoro mā no te waito o te mana, ka topa ki te a. No apopo te ruirua, ka mānea, i nā rā ka toriri ua i te awatea, nā te tokerau mai te matangi, e ka tau i te kawenga matangi, nā te opunga mai me pō. Ka taeria te taingoro mā waru, te waito o te mana, e ka topa ki te ono. Me akara mamao i atu, no a te ruitoru, ka manea, e ka maru, te matangi, ka taeria te taingoro mā itu, te waito o te mana, e ka topa ki te ono. Te nuti tēnā, me roto atu i te oire o Wanganui, e ka mana watu. Te karanga katoa ia te oire tona ingoa papaa e ko te River City. No reira, no ora mai, e kia manana, a te atua e tauturu mai e tātou katoa, kia orana, e kia manuia.
1: Kia ora ana, ko aite isi tangata i te ati anga nei. Te iapa i rere no tatu te kapakapa atu nei ki toko roa, ka riru nātu tatu tēke. Nā te okota e tārai, e oronga mai, e te nuti no te opakau e tupu mera i toko roa.
2: Kia ora ana tatu kātua toa i te aroa maana ano tata atu ko Yesu Mesia. A me roto mai i tō mātou papa orometo Reverend Tengaru e mama Ann Paniora, te pastor Poa Tereu, mama Ani Tereu. Tō mātou Parish Clark a Papa Charlie Mturia e Mama Maruia Turia e pērā katoa te au e kārensi a kātou tua i tokoro nei. Tō mātou o metua pakari te ano māpu, ano tamariki. E te iti tangata kātou tua i tokoro nei te tuku atu nei mātou i tō mātou reo aka arawei kia kōtou kātou tua kia orana rawa i te aroa mātou te tua. Te tuanga mua i Ngāroa i te akameitaki, te ia anō tamariki, te i rauka i a rātou, tā rātou peapa api, graduation season. Ki te o metua e te o kōpū tangata te turuturu i tā tātou anō tamariki, ki a aruaru rātou i tā rātou api ki akameitaki e te tua. I a koutou kātou tō no te ia tūranga mānea no tā tātou anō tamariki te tamaene mua. Ko Shona Glassy Ryan, kua rauka i aia tāna Bachelor's Degree of Veterinarian Science. Kua rauka te tamaine i te ākono tiaki te o man. Congratulations, ko te rua te tamaine, ko Graciana Glassy, hei, mentora, te e tamaine. Kua rauka i aia tāna pepa nursing neti. Kua rauka ia i te ia tuatau nei, i te erikirutu te o aramaki, i te tauturu, i tō tātou i te tangata. Kia kameitake te tua no te ia vairua. E te ia inangaro, a ta tātou anō tamariki. So congratulations to Graciana, ko te toru, ko Maine Sulepa. E ko oti ia i tāna a degree i roto i te psychology. Ka rauka ia i te tauturu i ta tātou anō tamariki as a guidance counselor. I rena ki rāio. E kua kite katoa tātou, ko te ia maki manako e mea ngatātea ia tātou.

0: ti kura, nu ti itere o mavi.
1: Tangi ki e tūro e te itstangata o te kuki airani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nūti no te iaora, te tatau ia e te māri i koroa. Te rāvinga a te meta ki te kumukuma a te o metua. Te karangane te social media giant meta e, kua rira te kumukumaanga a te o metua i te apaima i te manaku, kia ka ngā o ia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te cover money te tai manako onu, kia kākaro matatio ia te akakoreanga o tu social media, me te mata i te tenga uru maono e kia atu ki raro. E pērā te o manamana tāture, te ngau. No te o mea au oki i runga i te accounts a te au ke tamariki māpu i runga i te viviki karamu, matapuka e te messenger. Ko karanga mai te waatara a Mia Garlic e, te tai manako o i roto i te akauruanga, ko ia e tenga uru mātoro mataiti ki akatika ia e kia riro nā te metua i akatere. Te karanga katoa ni a iae, ko te ia aire anga manako, ko akamo ia i runga i te o manako te apaina ia mai e te o metua. Te o tangata ākono kono matatio, safety experts, e pērā te o māpū. Te pauanga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere parai minita a David Seymour e te o tara akaapa no runga i te rātio no tireni e te pia tūtū no tireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o te waronga state wa atara. E kia rero katoa i te apaima i te o manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Kua maata te o akaapaanga kia Seymour no ta anau tamakianga i te o reo akakitekite a te kawamani. I ta ana taraanga e, ka ngerepa a te puāpii o RNC i ta ana anganga i te kawamani. Me te mea, te tauine te kaumani i tōna ruru tangata. Kua akaapa katoa aia i te ikianga a RNC i a John Campbell, a host no te Morning Report. E kua tara katoa aia e, kārepa a Paul Thompson e nōroa mai i roto i taua tau angāra. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau angaanga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani i te o tūranga te te meitaki. Ko ai kāriro mai e mema pāramani no Soromona. Ko akakite mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e, karauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani ou te kāru mai. Ko tupu teia i muri ake i te tae noanga roa a te pāramani i Honiara i te Aotearoa. Te ngai i iki i ai te o mema pāramani i te paraiminita, Jeremiah Manele. Kia akaruke i tōna tauanga i roto i te ikianga, no tōna tū paruparu i te arataki. No atu e kāri i akapapu ia mai te o ingoa, no te o tangata kā mono mai, ko akakite mai a Matthew Wale, e kāriro te o tauianga i te aratakianga e tua tau rekareka no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki i ae e te paramani te paraiminita ou. Te te a te omamao nei a Tasman no te tai uaririnui. Ko e tae tātou i reira i te tuanga openga o tā tātou nūti ko ia no te rewa. Te te a te omamao nei a Tasman no te tai uaririnui. Te akakite nei te konitara tūtara o Tasman kia te a te omamao te itangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā te pūrākau topa. Mei te mea te anoono ia nei te ia uaririnui i te umai i runga i te ope o te pāenua tokirau. Te kākaroma mau ia nei e karirinui te kai te ua a te iaiai. Mei te taitoru ānere mirimita ua te topa mai me roto mai i te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o ti ukaka i Napo. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokirau o tāpu ki ia i te karamākara o te ua ririnui kia mata ki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei te ririnui e me te tai tai ānere e anga uru kiromita i te ora e kā u te tai pai ngai o te taranaki
0: te
1: o neki, Marlborough e pērā Canterbury High a te iae. Tēnā i reira i te itanga tuto tātou nuti o te iora tātou ia o te Māori Koroa.
2: PMN Cook Islands.
3: If ek putwa apumo ek marakek os feinga ma sang fakrotuma la semawen e ostore.
4: Treasure, nurture and teach our Ottoman language and culture so it may live on through generations.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nā ko ae teo teke I tia atianga nei, te awi ono tatu. Te I te ipukarea kariro nā to tatu teke maru irui, nā ta aruaranga tira. Maria tu oro, e oro mai te nuti no te ipukarea mai.
1: Kia ora nā tatu kato, tō te tangata karungurungu mai nei tā tatu nuti I te ia iai. Ko te tā ko tōtu maini, ko Maria Tūru, e kawea tūnei I te nuti no te ipukarea tūnei. I te mea ki rutu I tētu ato, ko vai e māngu nuti o nganga te tupuana, no reira. Ko te ia te tei o nganga maata te I kitina ia, I rutu I tō tatu ipukarea. Parakato I wao ki tō tatu ipukarea. Te nuti mua, ko I uki, ko ki te tatu I te tangata e pai I te tei te oronga ia mai I tō tātou ipukarea I roto I tia tuatou e nā te tinto teia e oronga mai nei I roto I teia tuanga nei I te tauturu I tō tātou a kokoruanga no te upa I aere I roto I tō tātou ipukarea no reira I roto I tia tuatou e rua I upa I a katina mau ia no te rawe atu I te nganga o te ipukarea no reira ko te upa I mua kua tukuna takere ia tōne ingoa ko I ko te tuitui moana E roto I tētu ato ko te reatu te runga nganga o te kawamani no roto I te tuanga o te maumuni I te ākara matatū atu I te iapa I nei I tento e perakuto I te kawe atu I te runga ki te marama I te ākara I te tūranga o te iapa I nei te oronga I mai nei ki tō tātou ipukaria I te tauturu I tō tātou I te tangata no reira Mane tika I te vairua I roto I tētu ato no runga I teia no reira te tangata teke maria o mai a e tika I te iapa I e ru e tai mai e ki te ipukarea e pera katoa a e te ia tui tui moana e tere tere mai e ki tō tātou ipukarea te rua o te nūsi ko tai mai te tai putuputu anga ki roto I te aua o pāriki I roto I te tuato no Aotearoa mai ko ki tina e te pupu e ko te reo ko te kohanga reo o kaiariki e pupu te e pu ara api I pōtiki te turuturu ia e te kōrero o te ōrau no reira ko tomo te rātou ki roto I te awa o pāriki I roto I te tuato I te ravarawe atu I taka mātu tuanga I tō tātou peo Māori parakato te reo Māori no reira mani e tika e te ia te rawe ia no te ia tuanga o te toru o te nuzi ko ki te tātou I te petumai to pāke ne kua kararangi I atu te ova e au te mate atu ki roto I te tamakianga o tēnei au I te tamakianga mua parakato te tamakianga rua ko mātou tātou te o ko te NSAC te ua pau te tangata I te aere atu ki te pure e rawe I ana I te o mai ata kātou toa ma kore ko te Dawn Parade I rarotonga ne ko pau mai te tangata I te tomo mai ki roto I takararangi atu I te ao mitua I roto I te tuatou Nā, ko te ao te nuti, ko ki te tātou I roto I te tuatou, e tuatou te no te tereni anga, no tō tātou ranga pōs, ma kore portaka pōro, e pupu porotaka tō tātou e te ipukarea e apinga tika e te tipoti nei I te ahoki mai te metera ki tō tātou ipukarea no reira te tereni nei te pupu te aereatu ki te Commonwealth Games parakato te Oceania Challenge no reira I te ngā epitoma e tūmai nei ka sinamo rātou I te taituanga tereni no tō rātou pupu te katomua tu ki roto I teia I roto I te tuatou tiko ki te tātou teia tūranga kōpapa Tūranga maki me kore tūranga teia ape ape no tā tātou anō tamariki me ingo papā koe ko te autism. Mai nei mānga nui te au putuputuanga turuturu nei I te putuputuanga nei. Kamatutu nei tā rātou tauturu I te turuturu rai tā tātou anō e te ora e te... Te rawe ere nei I te wanganga ere I te kamatutu tā rātou anō e I roto o ki te tūranga o te autism no reira. Te irina ki nei o te iti tangata noa atu ki e kāra tātou e uri uri me te kiana I teia maki. Me kore I teia tūranga, kōpapa nei, te tūranga o te kariki e tanu me te ki te kāpiki ki e maki, te rā ua. E tūranga tangata teia, e maata ta tātou anō, o otu ki roto I teia akatupuanga nei o teia maki me kore o teia tūranga. Manako e taiku ia nei I roto I te ipukarea o te autism no reira. Maruru I te o metua e te roto tā rato anō I te tūranga I te api I mekore I te tereni atu I tō tātou I te tangata I a mātutu tātou I te ākono I tā tātou anō tamariki I te mea o kie ko rātou teia e rawe nei I te anganga maata I te api atu I a rātou e prakato I te ututu I a rātou I roto I te tūranga nei I nā te ono o te nuti ko ki te tātou I te poela ko te ia e umu te ia i ta i i ki runga te akau e kua mau watu kua te mau te tupu ki runga te akau i te au mata i te katoa toa e kauana te tangata i te takapini i te ia i te ia umu nei me kua re kua te boiler e i roto i te tu ato kua tae mai te ta i tu anga runga aere i te kau watu i ki te get the boiler i roto i te tuatau no reira o atu ukie e nuti o te ka tano ki te aronga e rakana i te tutu nuti o te kou ke marama tato te iti tangata ko te te teo anganga aere e tupu nei ki roto i to tato i pukaria e te apaimai nei i te tūroto e perakoto to tato iti tangata kato to i te tomu mai ki roto no reira mane te akaratu te akoronga e roto i te tuatau ko te katoa te te anganga e ka inongare ia me ka inongare koe te rave ka rau ka ia koe te rave ia koe te i pukaria te tai nuti mani ara watu kua katu era i atu te pa i rere ki a rere mai no Brisbane ki Rarotonga i roto i te tuato tutaki anga muni te e te ane rei mga uru mai watara no te rere atu me Rarotonga ne ki Brisbane te irina ki neu e maata te aronga ka inongaro i te rere atu nā runga i te tūranga ne no tō tātou no te aka arawe atu i tō tātou i te tangata mani a katoa i te aka rātu i tō tātou i te tangata e inongaro nei te tere tere nā runga i te pairere i roto i te tuatau no reira te ia te special me kore te katopanga muni a te jet star no tato i te tangata no mato i te ipukaria nei no reira me te anon ne koto ki Eric Brisbane te ko te tai rabunga i te eretu te rere me rarotonga mai ki Brisbane no reira o te te enuti mania te ikita nai e roto i te tuatau na te itu ato tato nuti i roto i te epitoma i topake nei o abrira e apinga te kai te u e tupu nei ki runga i te matara i Rarotonga. I nā te tūranga o te u ko eo ki te kuhu atu i te omotoka aere ki runga i te tai omotoka me kore ki runga i te pūrako kore ki runga i te pou uira, pou pou uira i roto i te tato. Apinga te kai te makokore o te tangata e akoro aere nei i te apinga akoro pera kato te kōnākawa e akoro aere nei i roto i te tato eo te wōsi ko roto i tūma te tinga. E apinga te kai tā te aronga e ere nei te karere e auraka e inu me kaikawa auraka e akoro me kaikawa me inu i te kawa kāre rai te iti tangate akorongoa no reira te rapu nei te akawā i te akaratu te tei utunga teima arawatu ki runga tika e te aronga kaikawa nei akoro nei i te meo kie me u me tā i e a tika e te tutaki no te mekore a te utunga tau kia kore o ki e rapu ako o me kia kore o tupu ako o te manamana tā i roto i te tuato, te irina ki neo, te rawe ne, te ako wā prakotoa, te o oere, e te o kundara, te oronga motaonga, e te kimi rawe ngātu ki a kore o ki te ia, e riro ua e manamana tā i te au e pito makato toa. No reira te ki maria mai me a te katupu, e me ka akorongo rae tō tātou i te tangata me kāre. Nā te varua te nuusi ko ki tēnā tātou e te mire ura. Me kore mātou i e tātou i te teimu mō, te dance of the year. I nā, roto i te tuatou. Pinga skaita tātou anō i te ura. Me ka inoa rokoto i te mātakitaki atu i tō rātou ura. E tau e aere atu ki runga i te kapi. Te tauranga vānanga i roto i te tuatou. Mina te mea mānea te o neneanga. I te uraanga o tātou anō i roto i te tuatou. Te rawe e nei te tei tūranga paramani no tō tātou māpū aere me kore Youth Parliament. Roto i te tuata ko iki aere ia mai te tei au mata māpū. Nō runga i te o pāinua kātō tua o te pukarea perakotoa nō Rarotonga atu nei. I roto i te akatereterenga o te paramani ka no o rātou ki roto i te paramani e korea ke ko rātou te o minita aere te iki ia i te tū atu ki roto i te paramani. Nā, i roto i te tūranga nei ko ki te o tātou te iti tangata e tere ni anga teia ki akamaruro i tā tātou māpū. No te tū atu ki roto i te au tūranga anganga nei no te arataki. Pera katoa i te akara atu i te aronga humumu nei. A te tai rā, ke riro mai rātou mema paramani ma kore minita no te kawamani. No reira te rawe nei te tūanga paramani i te ia. E te maruru i nei te aronga aka aere. I te aka mātutu i te aka orora aka o mai i te iau manako i te iau wairua mānea te ki tina ia mai. No tō tātou tamariki māpū. Ko te aronga tūpaupau tu atou ki te ia, no reira ko mātou o tātou i te tanga te te akarae. Ko te ia te tei tūranga ki a akamātu tu ia i te au taimera warai no te mea. No reira ki tō tātou anau e ki a nākirikiro rātou i te ture, ki a nākirikiro katoa rātou i te oanganga i tupu nei, ki roto i te tūanga o te kawamani. E ki a inongara rātou i te tītau atu i te tei tūranga te tēra wātu e i arataki aere no tō tātou i pukarea. Konuzi openga kua akararangi iatu to tato te tai metua o tato koe o kia papangari ma George i teia epitomai to pākene o teia openga mata openga o apirira kua varunga uru mataiti eia e kua ravi ia tōna nganga akararangi iaia kiko i te tauranga vānanga e kua tai atu tōna kupu tangata kātō tōa tōna tua mani ki rakaanga perakuto tōna tua rarotonga e tāna āno aere i waoa kei te ipukare ku pou te kātō tō pou rai te inua i te akararangi anga i te mitua tāne te maruiru i nei e te maruiru i katoa nei rā eia i te rawe i tāna peo Māori perakutoa i tōna tūranga oramitua e te tauturu atu i tō tātou i te tangata no reira e reo reo aka maruru i tea e prakatoa e reo mataora kia no te varunga uru mataiti o tō tātou mitua tāne prakatoa te nemanga uru mawaru mataiti o te rāia kaipuipu e rāo o tāna waina tōna tokurua i taua rā katoa no reira mānea te akakoruanga i rato i te etu atou no te mitua tāne e te irinaki neo e kua urongo mai te etu e iaia i te apipi i aka o i e tā tātou pio Māori ki te uki āmuri mai. I nā tātaku nukti openga tikai te kimi nei te tuonga o te tipoti me kore te Cessnock Cook Islands Sports National Olympic Committee i te tai waine aere ki a tomu atu i te aka aere atu i te putuputu anga tipoti me aere ana ki te o ngai tipoti katoa me kore te mato i e tātou te chef de mission te kāpiki a nei te o iti waine me te manako nei koe ka riru koe e arataki tau noto tātou i pukarea te tai teime uki me ka ere te tāne ka tanu rāe e nā te waina te tai o ka tere anga no te mea e mako uki te waina i taka tanu tonu prakatoa i taka maruirui i tā tātou anau te pōti roto i tia tua tau nu reira i āku e a kōti nei tā tātou nūti te tuku atu nei au te manako e ua ke tangata te tai ka inongaro i te tuku mai i tōna manako prakatoa i te tomu atu ki roto i tia tukuranga nei nā roto i te sisnok i rarotonga nei. No reira te iti tangata, ko te tā tātou a nganga aere te i tupu ana, te i te o nganga i tupu ana, ki roto i tō tātou i pukarea, e te ininaki nei mātou, te noo me te ki o mei nei koutou, i Aotearoa, i roto i tō koutou a ngutu are, e kia tau turu mai te atua, i a tātou kātou toa. Kia ora ana, e kia manuia.
0: Mōnu kōki airani nūti nō te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Te me mua kia rāna tātou kātoa toa e te iti tangata kōki airani e akarongorongo mai nei e mā takitaki mai nei tā tātou programu. I te mōni te mā ngā nuanui tāmaki makauro nei, te mio kia te tomo nei tātou ki rutu i te tātou anu koi oki ko te winter nā te rā reo e. Te hirinaki nei au e te noho mahanahana nei koutou te noho mataura nei koutou i te akarongorongoanga i tā tātou programu. Nā, i te tātou e te iti tangata kōki arani me te mātou hia ko tā tātou ki te tuanga o te tuku aroha. Me e reo aroha tōhou, me e himene tā hau kahi nāru koe ki akatangi atu au. Ki runga i tā tātou programu i te tāma taura i a koe tōhou, tai ake tōhou, kōpū tangata, pe kāre tōhou ngutuare tangata, te taihu wātu. Ringi mai, kāre baru kāre kāre. Kāre, rima toru ta i te numero ruto i te pierātio nei, me kāre patapata mai ki runga i tā tātou matapuka i ruto i te messenger. Ka langa o te himene o te kakatangi atu au i te tāmata ora i tātou kātotoa i te iapo nei. Now, te reo aroha mua no te etai ki o tātou ko tōna ingoa ko Crystal. Happy birthday kia koe e Crystal i tō ora anawanga i te whareire o te hepetoma nei no kone atu i tō o kōpū tangata te o tai ke eno one ki Aotearoa nei te ipukare e perakato ki Australia. Ai, manga famous tikai koe. Te tuku mai nei tō o kōpū tangata e te o tai ke o tō rātou reo aroha e perakatoa te hirinaki nei rātou e ka mataura koe i te hopinga hepetoma nei e tū mai nei te mana kai e tai wātu ki te hepetoma fōu tā tātou kātumu atu i te hepetoma e tū mai nei. So happy birthday ki a koe e te tai ake me te mātou hia te e te himene i te mioki e kua ua toko tahi roto i te pia rātio nei na hakunuti e himene i tōhou himene rāwhānauanga. Nā me kua ki te koto i te himene i tautu mai te himini ahaku ki te tai ko tātou koiu ki ko crystal me te akarongo mai nei ko tōtō nei ngua ko crystal ok mi mi mi mi mi happy birthday kia koe happy birthday kia koe happy birthday kia koe crystal.

Tēnā e te himene, te ohimene, te tāmatoro, e tātou, e te epone, e te e tuatou. Koyuki ko te e tuatou o te tuku aroha. Now, e te iti tangata kuhuki, airani. E te meo ki e, ko tai tātou ki te tonga te reo tuku aroha, e reo aroha te ia, te okana ia mai, me Sydney, e te o ire Navi Navi, Australia, Sydney, maona takai nga tātā kōtou i te karo nunga mai me kāre, i te ono no mai runga i tā tātou programu, e reo aro a te ia, no kone ia ke i te tai ko tātou koyoki ko tere, tere, te ka tere mai, ki te ka tere mai ki Aotearoa i te hepatomatika ai, i te hālā vei nā tai ake hona te kōpū tangata, ai i te tai tuatau orate, tuatau puto orate, no hona. Yes, e reo aroha te ki aia, safe travels nā te radio e te e tai ake. Kia mataura tō o tere, kia manuia tō o tere, i tō o tere anga mai ki Aotearoa ne, i te arawe, i tō hou kōpū tangata e te o tai ake ere. So te himene noho e te tai ake.

0: listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Motu ko, motu ere. Kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
2: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aere I stangata I te ati ana nei. Te awi ano tātou te kapakapa atu nei ki te matawa Maui I Hawke's Bay. Ka riro nā te mecha wai ni maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oranga mai tō tātou nuti.
3: Kia ora ana tātou katoto e te aroa mātou te ato. Kia ka meti ki e te ato te arawe anga lupu tātou te te ati anga nei. Tō tātou nuti mo me Hawke's Bay atu nei. E te monde e perakato turetaro ko aere mai te tātou pupu mapu. Koe utaratou pupu una. Tōku pārata ito, ora wita rātou apipi I koe te tātou kutu are. Te marurire te au mapu I te rawe wita rātou tuam. Tata I o te wita rātou kanga e pāne iri te kāpua nā rātou. Rōku mai re te muni iria I tau turure aki I te au mapu uke nore. Te au tamariki mapu a tātou koe oke a māki o wane, e tamati te nā makere I o wane, a ngāmko I o wane, e tamati nā makere. Pera katoa ki te wāini o wane, e mokopuna te nā makere I rāo moeroa. Pera katoa ki a me I apai. Te uru kumiti, te o mapu katoto. Tāpiri atu mātou te arong pakari ari kati pē. Te turu turu katoa atu I te akura kono rātou nore ki akumete ki e te atu no tīre. Te prapura wara I re te koe uta tātou pāmito, I koe uta tātou kutu ara te Cook Island Community Centre. Nā te mama tū walu, koe uko ara tō nei mo. Nā te mama e angane koe te library I Flaxmere Hastings. E arimena e turu e pitomana nei te temi, arimena anga e nane ki kone te parte I te me te tātou pāmito. Mā taura e nane, I te akai tētou perakato te komakomana nei ki te utangata ariria. Te arangamaini e ai, koe te kena nei te mete ki te anga te a te ato tātou mea pāmito uki koe te tātou ngutu ane. Ke aka mele ki e te tō no tīre. I te waraire, wa ere tu māko te wiki, ki koe te tō tātou te application officer I mei opati I flex mea ni. No te mea I te mai nā tātou, koe oko Nancy Todd, ko te I te mai nā mama pere ni kata I ngātangi ia. Nā te I te mai ni, papa para uto ko David Toto ko tōna papa o kere. Ko taka ke te ngā mito. Nā warawi iri te tōna bebe aro anganga. Ko aku mito ke eita anganga me ko te probation. Me te irotopo I te probation, te are auri te probation. Turungo uru maari me mata I te ona I te I te rawi angai tāna tu anganga anga iri. Nā iri, e te warai iri rere, wā rawi iri te e aku nongono te bebe aro. Ko ere te mātou kire, ko aku mane te a mutu atu tātou, aku mane te kara tuku ki aren. Ko I o te kara e mati e te pekaranga. Aka mani a te tiare, te o mea ka te ari ki ngakai. Ai te pūro te a torungo te paru, torungo te ki ngakai. Torungo kato te o tōpo te aka mani a mātou I tera e mea proporo. Pōpunga e tire, ere tire, ako tire te aka mani re. E te ngā kaputia re katoa atu I te tāpiri anga ki te pei tōna ngā tōpa o kere. Porei rire, ko ere te mātou rire, ko aka matona ngā rire, a te oro oru mātai. Ari kiriki e mai e mātou, te kōpū tangata, ki rito I te opati. Me kore rito I te taka e kai kairu. Ko ora mai te rātou I tā rātou tō ngai te bebe aro o mai iai e tiri a ora e te kumakum kato o mai ke mātou. E muri ake tere apano tono o mātai, ko ora iri tanga ngā te kato ture I ku o mai o kere. Ko tō tātou president ko teo ki tere ki ko I te tai tūku ngā te tūto, nō ngu ki te tama ina tātou, pera kato o tū kato atu no te kupu tangata kato e te akitiki tanga I tāna o ngā ngai te awi, te ia o mātai I te ara ngā I mai. Nā nā te akakita mai ni atu I tonu ko aka mata ko aere te anga anga uki ere. Ko ere katoa mo tāna tamai te ko eo ko Edward no mea no akarana mai. E te akaipaipai tō nā rā. No e ki aka metri mai te atoa ia ko Edward. Ko koe te ima aramai tō umi tō pai ni te ara mai. Pera katoa te o takana te tūtō. Mata ora te akarungo te tūa. No te e tamaina tātou I tāna ngā ngai rawi e metira tō atau mai e tāme ki te a. E te vareiru ko aka mutu aere te anga anga ere. No e Nancy ke maruru koe, no te ngangata au karewe, no te au tātou te ke eria koe ki mō. E te manakai ko ere tōki te pure, te akamete ke e te tō, te ngangata e rawi ia. E te pure ko kapiki e mai te au mama ke ere ki mō, te au mama poro, e te au mama te akame mama maina, te au kukunui ukire, kapiki kato e kato tō e mai ke ere ki mō. Te iri te ngangata e rawi ia, o okina ere te rawasi ki te utamari ke ere. Pena kato ki te e o mitu ere, te rong kare o ratu, kare ratu tamariki, nā te o mama e rei okumeta ratu me. Takata e rochi te katoto, ta rochi o rochi ke auke, ai kakara rei tra uto rochi, e o tire, e mai te ngātangata ini, no te pune re, e tāne tu waini e mena mai rea no te o mama o kire. Akaras koe te o mama te pururu ere re tero imata, te maarara pa aito ratu o mama ere, e te tira tātou e te mei ki tira. Rauria ki akumeta ki e te atua e tira, ko ere katoa atu te koni te tātou ako nong kuka Allen Christian Church, ko te akita mai rea mama taran, mane te pure i tira, nā te orumitura e rawe te pure, e pārata e skia. Tire muri mai, kua rawe i rea te patupara uria a te waite tene, nā te momoni nā kimi ora papatua, jo, nā nei rawe mai te patupara uria. Mataore nā mama tāni, e o te, e, pōru atu rātou ki te kāma orumitua, kai, kai rātou kiri. Mataore rātou, te pukopoko, te kite anga rātou i rātou rea ukiri. Uria te akita mai rea, ai, mataore tā rātou ngā ngai tira. E pēnā kato no mai re rako i nanai e ra anu on e tuku uro no mata isi nanai e o ring te tae mamai ai me ka inoro ki a apayo ki ai ko te itana kare a e akame te kemer te itana kare e te ene tana anu ka apayo ai ko nori ko apayo tana tamari ki ai na po e to na ra anu on nori ki akame te kemer te atu e ako e mai re to o ra anu on ko te ope marai te tato nusi no tira to mato de boi koni ko i esikai to mani tira Ya ka kamar re te mere mere otra ai rungo itra ni agar ya ni te mara mani ra ya koni. Ya koi sini e to o buta ka te aga ni koto rungo itra chio. Ke o rungo mara te to e te maro re te matu chio ke koto te mata ora. E te aka ati nga ngai to koto ora ngai te nabia ngai te rato anga am. Pena ka to ngai te tatu isa ngai te kuki ere ni. Me i rungo mai akran e tai wa tukro re te bluff. Australia e tai wa te to tatu i bukarea. Te ato te aro no tato kato toa, kia manu ia kua utia ko taime, e to tato i sara kuki aran kia manu.
2: Kia orana, kia orana, kia orana hoi te istangata i tia atianga ni. Te awia o no tato, te kapakapa atu nei, ki Wanganui i Manawatu, kariro nga tu tato teke, nga nuoro ataka irangi, e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
4: Kia orana koutou, e akarongo nungo mai nei, te ia te nuti, noa Wanganui atu nei, Manawatu. Me mua, tō tātou i te tangata kukiare ni te tākotaianga. E te ritoru ra ono o mēne, kua rawe ako o i atu te apianga i te tātou reo. Kukiare ni kia rātou te inangaro i te tamo, i te karongo, i te tuatua, i te reo kukiare ni. Kua mātarai i te itai mai, kua rātou rai te itai mai i te pōmua, itai mai rātou i te rua pō. Kua mataora rātou, no te ia e rawe ia ne, i te apianga i te tātou reo kukiare ni. Kua haru katoa mai te autamariki kua noo ki te paeta rātou o me tō aini. I te akarongo i te tuatua anga e te akarongo anga i te tātou reo kuki airani. Aroka ni te pūmāna i te rakaraka i te rawe i te ia te apianga i te tātou i te tangata kuki airani. Te roa te noo anga i roto i te ia oire e he pera katoa te ano i arai i kone ko pūmāna ngā kau no te ia e tupu nei. Te rua, inana i te tāpati i te rā taingo rua mene kua rawe i atu. Te akararangianga i te rā o te o mama, te Mother's Day, akamata mai nā roto i te arupure. Te irawe ia te akonunga pure e te mama orometua Doreen Leia no te akakoroanga o te o mama i nana. Ki o ti reira, irawe ia te agang arikirikianga a te omitua tāne e te anō māpū i a rātou. Opo i te re rātou i otanu te mea, kata i nei te akarawe ia, irto nei te oire ko Wanganui. Te irawe ia nā roto i te tuoroanga i a rātou. Ko te mea pūmāna te ea tā rātou i kite i te akonanga tātou e rawe ana i te akararangianga i te rā o te o mama. Te toru, te akara i atune, no a te manakai, te spūtia, te ioti, te putuputuanga te kautia o te kukiaren, e putuanga oua te akatupuaka o iero te te matai, te kautia o te kukiaren. E nā rātou i aka te te mamo i te ietuanga spūt, te karawe i a te manakai i atu maine. E a pupu te ioti i te kanonoia, te pupu o te ekalesia, e te pupu o te opamitua, e te pupu o te kautia. E pera katoa te pupu o te anau mapu. Karawe katoa ia te tai tuanga nā te au tamariki ikiriki no te ia. E te pupu te pui au te volleyball a te manakai. Te ki atue i me te atu tū o te kakoranga te karawe ia a te manakai te irinakianga ka mataora te reira. Te rawe ni mātou te atuanga i kone e ako ki mai rai te tātou i te tangata kukiare ni te ngai okotai ki a mataora te mātou noanga i te ia oile o Wanganui. Te mea upenga i reira koe e o tātou lewa i Wanganui nei. Te turanga o te lewa no te ara monite. I e ta pukupuki ana, I te ane ra tau ua. Nā te tua muri mai te matangi, e tai ngoro maana te waito o te mana, ka topa ki te a. No apopo te ruirua, ka maanea, ina ra ka toriri ua I te awatea. Nā te tokerau mai te matangi, e ka tau I te kawenga matangi, nā te opunga mai me pō. Ka taeria te tangoro mawaru, te waito o te mana, e ka topa ki te ono. Mea karama mao I atu, no a te ruitoru, ka manea, e ka maru, te matangi, ka taeria te tangoro ma itu, te waito o te mana, e ka topa ki te ono. Te nuti tena, me roto atu I te oire o Wanganui, e ka mana watu. Te karanga katoa ia te a oire tona ingoa papa ae ko te River City. No reira, no ora mai, e kia manana, a te atua e tauturu mai e tātou katoa, kia ora ana, e kia manuia.
2: Kia ora ana, ko e te isi tangata I te ati angane. Te ia pa irere no tātou te kapakapa atu ni ki toko roa, ka riru nātou tātou teke. Nā te okota e tārai, e oronga mai, e te nuti no te opakau e tupu mera I toko roa.
5: Kia ora ana tātou katoa I te aroa maana ano o tata atu ko Yesu Mesia. A me roto mai I tō mātou papa orometa Reverend Te Ngaru e Mama Ann Paniora, te pastor Ponga Tereu, Mama Ani Tereu. Tō mātou parish clerk a papa Charlie Mturia e Mama Maruia Turia. E pera katoa te au e kārensia katoa I tō koroa nei, tō mātou o metua pakari, te ano māpu, ano tamariki. E te iti tangata katoa tua I toko roa nei, te tuku atu nei mātou, I tō mātou reo aka arawe, kia kōtou katoa tua kia orana rawa, I te aroa mātou te tua. Te tuanga mua I Ngaroa I te aka meitaki, te ia ano tamariki, te I rauka I a rātou, ta rātou peapa api, graduation season. Ki te ao metua e te ao kōpū tangata te turuturu I ta tātou ano tamariki, ki a aruaru rātou I ta rātou api ki aka meitaki e te tua. I a koutou kātoto no te ia tūranga mānea no ta tātou ano tamariki, te tamaene mua. Ko Shona Glassy Ryan, ko aroka iaia tāna Bachelor's Degree of Veterinarian Science. Aroka te tamaine I te ākono tiaki te o manu. Congratulations ko te rua te tamaine, ko Graciana Glassy, hei, mentora, te e tamaine. Ko aroka iaia tāna pepa nursing neti. Ko aroka ia I te ia tuatau nei, I te erikirutu te o aramake, I te tauturu I tō tātou I te tangata. Kia ka meitake te tua no te ia vairua. E te ia inangaro a ta tātou ano tamariki. So congratulations to Graciana ko te toru ko Maine Sulepa. E ko oti ia I tāna a degree I roto I te psychology. Ka rauka ia I te tauturu I ta tātou ano tamariki as a guidance counselor. Iri naki rāio. E ko ki te katoa tātou ko te ia maki manako e mea Ngā tāte ia, kia tātou, but e mea inangaro ia te ia. Kia rauka tātou I te tauturu, I tā tātou anō tamariki, anō māpū. Pērā katoa ia tō tātou I te tangata. Kia ākara tina mōwe ki te au tumu, te karurero I te tauturu, I a rātou. Kia metaki rātou, I roto I tō rātou manako nako anga, I tō rātou oranga norera. Congratulations ki te metua waine, kia maine e ko te ā. Ko te ia tamaiti ko Jakira Nātamariki, kua rauka I aia tōna Bachelor's of Performing Arts I roto I te Audio Engineering. Nō reira, ai me roto mai I te o iti tangata, te o kōpū tangata, te iti tangata o tokoroa te inangaro nei mātou I te aka meitaki I ta tātou ano tamariki. E pera katoa I a rātou, te kore mātou I kite e, kua rauka I ta rātou tuanga peapa ape, kia ka meitake e tētua. Kia tauturu mai tētua I a koutou, I te kimianga I te iau anga-anga, I te aka puapinga ia, I te iau au peapa ape. No reira, congratulations ki ta tātou ano mapu. I roto I te tūranga o te graduation season. Ko te rua o te niuti no mātou, I te ia manake I tō pāke nei, kua rawe ia I te tei uipaanga, Kaimai Presbytery. Ko te ia uipaanga, ko te au Ekalesia Presbyterian, me Rotorua Tauranga, pera katoa ia mātou I Waikato. E ko mātou kātoto ko ere mai mātou I te ākara I te te auturanga, te kariro I te kamaruru atu, I te ākara I tō mātou oranga e karisia. No ira ko a tai mai te iau metua pakari, e, te maatanga e iau papa a. Ko mātou ua te kuke airani e Pacific. I roto I te uipang inara, ia ka me teke te tua kua ki te rai rātu I te tuanga tā te ekaresia tokorua I akono no rātu, e perakato no mātou. So e mata te au tuanga te kariro I te tauturu mai I a mātou I karangai te irawa e kia no rai tātou I roto I te tua. E kia no rai te tua I roto I a tātou. I roto I te ia tuanga, ka rauka ia tātou te au mea rawarai, tā Jesu, tā tētua I inangaro, no tōna iti tangata, no te mea e au, e iti tangata iki I ia tātou. Nei ko iki I tētua ia tātou, kia rawe tātou I tā tātou au tuanga. I te aka meitaki I aia, e perakato I te tupu I tōna pasireia. Ti roto I tōna iti tangata, no reira inangaro mātou I te aka meitaki I te au metua vaine. Tātou kātou toa tei tauturu I te angaianga I tō tātou uipanga e pērā katoa te awaka noanga no te ia uipanga so ki aka meitike mai te toa I tātou kātou toa e koutu toru ina nai kua rauka te e kāri sea I te angai I te apai tō tātou wau me toa waini ki roto I te tei ngutu are I te angai I rātou I te aka meitaki I rātou no te tuanga te rawe marurui tō tātou o metua vaine no te rā o te o metua vaine. So ki aka meitaki mai te tua I koutou te o metua vaine. Te rawe marurui I te tiakianga I te ngutu are, I te tiakianga I te o ngāi, te reira koutou te o metua vaine. So ina ngaro au I te aka meitaki I rātou ua mataura. O mataura te o mama, e te o papa, e te anō tamariki. I te ia tuanga, e te aka meitaki I tō tātou o metua vaine. No reira, me konei atu I tokoroa te tua atu nei te reo aroa ki te o metua vaine. Happy Mother's Day no te rā ina nei. But iri naki rāia o e te o rā kātoto e rā no te metua vaine. I te tauturu anga, I te utu utu anga. I te ngaki anga I tā tātou anau tamariki e te ngutuare tangata kia marurui, kia mātutu e kia mataora e I rātou, I roto I te iaoranga no rira, me I tokoro atu nei kia orana e kia manuia

0: no te aruaru i rato i te rareanga i te ao tuang. I rato i te tuatau, te akatanutanu i ane rai, e puputangata te, no roto mai te owae au o te nutirani, te ka teretere atu ki te enoa tongarewa. I rato i te tuatau i te akarakaratu, i te tei au projects, i te tei au angaanga, te karauka i rato i te tauturu, i roto i tā rātou programu ko te karanga i te ngotia programu ko te Twilight, New Zealand Defence Force Twilight Program. I te mata i te topāke ne, ko rawe atu rātou i te rira, i runga i te enua akatoka manawa. I te mata i te rekareka ne i te akarakara angae, ko ikina ia mai atongarewa, no te akamitaki i te te iau tūranga, i runga i te tua te enua. E meitake no tātou i te enua tongarewa i roto i te tuatau tā tātou e ere neki mō. I taapanga i tō tātou nuti, i roto i te tuatau te manamana tā o te tisara e tupu mai nei i runga i te tuo tō tātou enua. Kā re e ko tātou ua i tongarewa, maari rā te au enua kātou tō o tuku ki ere nei. Oriro te reira i te tai tuatau, i te tamatemate i atu, tō tātou pāua ki harauka i te taporoporo e te akarawarawa i tō tātou tisara. E no te papu kore o te tamaki e rawe ia mai nei i roto i te tuanga i te Middle East i te tuanga te kai i a Peresia. Tō i roto i te rei te tuatau, te te akamariro i ngā te akawamani, taporoporo i te rei i a ekai momo ki harauka ki a papu te kai e te pē e nei. Kia rauka i reira at least te akamariro i atu i te taporoporo i tō tātou ke roro atu te reira i roto i te tātou tā tātou tātou papu kore i a tātou e ere ne tātou ke mua. Ko te reira te nuti me runga i tō tātou e nua e pera katoa i te ara i omoka kua rawe i a te akata inu anga o te tauturoro me tua o tā tātou ako noanga CICC o Omoka, ko i oki ko Suihua Masters, ko i te tauturo urumetua, te iki mai, te mono i a papa Tini Ford, rāwa ko mama Materau, i moma i ana i te, i te tuatau rai takake e tuai, kua akapapu rātou e, me oti te tomo i a peula, kua iki na i a mai, e ko te i a irera, te i a rā, oti te iki, kua akatapu i a aia i te i a rā. O te rira tō tātou nuti me te enua tongarewa mai, te rā o me i āko ki a koto, e a karongorongo mai nei, kia manui, te atua te aro.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana, ko aki koto e te isitangata e te atianga nei te avion no tātou, te Aotearoa te kapakapātu nei ki Melbourne gariro nā tō tātou teke, tara mea tamai te poko inu, nā Tirumoana Brown e oro mai, e te nuti no Melbourne mai.
3: Kia ora ana ki a koe te tue nei jini, te aro mātano te tue te avion no tāo, te rā katoa. Kia koto kato toa e te itangata i te nā tua i Aotearoa, tapāti tu tāo i Pukarea Kuke Arani, tāpa ime nā kone mātua i Victoria, Aotearoa e kokoroa bāke te aone kia rāna rawa i te aroa o te toa. Kia koe e te toa ene jini e ki te umitua vaine e pai mene i te au tuonga ripoti nuti ke tātua no te rākingai. A irina kia ngai kua mānene o tō koto rāina nai, te rā o te o māma e te... Irina ki e ki a mane neo atrai no te toengo te mataiti e tai hoto e tātou ki te tai tuatou no te rā o te o mama. Ki o koto kato toa e te au mitua waino te anua kuki arani, te rā kato atunei to mātou a reo aroa, a ka pāpā, a kai paepa. I koto no te rā o te o mama i nanai e no te tuatou ipukare e ti arane ki a mataora to koto au rā e te o tuatou te ka aeri atu ki mua. No mātou no te tua atu Melbourne ko te tua ki te paepae o te Kalesia. House of Refuge i nana i te tāpati. A kora veturai te un tōtane e te o tamariki i tā rātou akaipaipaanga i te rā o te o māma i roto i te akatiritireanga a te kālesia i nanai. kemarame vitato a kote episcopo Catherine Johnson a kote priperiti o te episcopo I moyekini David Johnson ko yeti monotito nak priperi iroto iti twanto aratakianga iti ecclesia house of refuge iti international kato tarawo I akatupmai no te tai mangu yang mataiti iroto iri rai rai na nai te tapati ko ravetu te Tani tini e te anu tamariki tara tō kai pae pāngai te o māma no te rā o te hau māma. Aka mata kiritu I te nao te atua tara tō I rawe mai tā te o māma te o mito waini I ora ora manako mai tara tō I akari mai I tara tō I nāroto e nāroto ni e te akamaru I rui katoanga te tai ki te tai no te tuatau ki a taka I etu ki mua ki a maru I rui e no te o māma tupu o utakai I te o akamaru I rui anga mai te o mito waini e ku oroa rātō ki te ia taonga ngāti ti tā rātou e apai nei I apai ana e apai atu nei ki te tuatou ki mua. Muria ki te rira tuanga I rira ko takai e tukiru tui te arekai maanga o te kālesia ki rira te takirua, te takurua maanga tā te au papa e te au tamariki I akonono e mane te tūranga o te rira e te tua ene e jini te ravi antu I nanai. I roto katoa I te tuatau I a mātouru te teare purera kua ravi katoa I te oronganga I te au apinga aroa ki te au māma kato tō te au gift bags I nā te rātu tuai no te akamare I te rāo te au māma kaikai turai rira I nanai ki roto I te ngā I kaikai e o te rira kākou te tuai tā māma atu te au papa e te au tamariki rira I te ngā I kaikaianga ka akau te tue te akakorong ka toto I rira o te rā I rawe I atu I nanai. Nā rira te tau ki rua atu nei te akamārang ki o koutou ka toto e te umetua waini ke maruirue ke manuia ke mataura I roto I te utuatau ka aere I ki mua I tā koutou tūtuanga I te anau e te kōputanga te tō koutou waka perepere katoa I roto I tūtātou o nooranga I te tangata. Ka re katoa e akangaropoina I tūtātou umetua waini te I moe ki te moe angaro I tātou e akamāra katoa ni e rātou no tō rātou tūtakinga me teki e tātou I te ututuanga I roto I te oranga nei. Apai me tēnā e tātou I tēnei ki te tai tuātou tūranga nui te tūmatatanga no tātou no te tuātou I Melbourne, Victoria. Kua taka ki etu ki te aro tiro o te mate, te tai me tō vaine, te tai māmā ko taraiti, timi iti tōna ingo, ki te ara tiro o te mate I te aurai te pākene. Te vaine I te akanono anga no te pure kapuma ana kōpū tangata, a te paraparau te rira rā tengoro ma a o mei e tūmai nei, a pano te orono I te aie I te paipai o te Springvale Seventh-day Adventist Church, I numero angoro maono Balmoral Avenue, I Springvale. Te vai katoa ni te akanonoanga no te pure tanumanga, ka rawe I atu a te varaire te reira. E tuku I atu e te kōpū o te inua, ki ko I te Springvale Botanical Cemetery, a te varaire rā te ingoro marima no me, rua tau tine rongoro maono nei, I te orarua, e rawe I atu e ki roto I te Rinalden Chapel, e paina I atu e rira te mitua waina ki te ngā I tanumanga, tuku I atu e ki te kōpū o te inua. E kāri mātaratara mai ake te au tangata te akanono I anō te arawi etu no te tūmatatenga, te vai eture, te vai eture, e nā rā te aratu nei, te reo aroa e te akapūmāna ki te kōpū tangata o te emitua waini, tāraiti, timi iti, no te tūmatatenga te tupu mai I te aurā, me tā koe tā I kotuara, kārawi I e tōna pure akapūmāna kōpū tangata, te e paraparau e te tukuanga atu ia ki te kōpū te enua, a te varaire ake rā te ingoro marima, no mei, e ki te tei wātio nā rato ni te tumurangi o te tūmatatenga, ari ki me te reo aroa e te akapūmāna me mātou kātou tō atu, I Melbourne, Victoria nei. Ko te nā te ngā tu anga nuti mamata no mātou no kia tu atu e te tuaine e tini kare e koko e kua perake perake te au e kālesia te au putuputu anga I te au ngā I tuke ki e tātou te rawe atu I tā rātou a kai paipanga I te au mitua waine no te rātou mama I te iamata I tinei e perake tō ki reta te au kōpū tangata te au mutuare tangata rawe rawe anga atu no te reira no koutou a kamara ni tō koutou o rāma mātou congratulations no te reira ke pepere kāwana no te utuatou te ka aere I atu ki mua. K ki te apikipika maki ia, I re naki ki te mana o te atua, I te tauturi te akumaruru me e kotou, I e tātou ka neke neke atu, I te o rā ki mua I tō tātou nei o o rāma. Aka me te kia ngā takirua, takitoru, kia ako e te tua ene jini, no te atianga tāwi o rōma, ki ripo te atua no te atua e mātou I Melbourne, no kotou kātou toa e te itangata, ki e pōpinga I tō kotou o kuronga me meitaki, ko te nā kotou kotou te ake ko te Rimana Brown, te ripo te atu. No Melbourne Victoria ni no akira ara ve ko tato ati o tato ki mo ki ora no ki manuia te to te ro ki tato ka to to
4: tena kone te reo o to tato o I tupana te iti tangata ka reo na reo e iti tangata ia ka reo na korero te iti tangata ka reo na korero e iti tangata ia ka reo na pasirea
5: If ek putwa, apu mo ek marakek os feinga, ma osang fakrotuma, la se mawen e ostore.
2: Treasure, nurture and teach our Ottoman language and culture so it may live on through generations.

0: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Ko te pūtemoni no te whānau ora, tauturu I te iti tangata Pasifika, nā te tātou collective te rira e akateritere ana. No te iamata iti, te tuera nei, te ia pūtemoni tauturu e kā piri atu a te rā rongo urumārua no me orari mai te ia. E rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei, ko te pūtemoa, E tu anga moni no te tauturu te karanga I are support services. Ko aka tino mo ia te reira tauturu I te o kōpū tangata re. E o ngā I tai I te tai I rutu I tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re. Community Capability Building. E pūte moni te ia no te tauturu I te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata Māori e urupuanga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu tāho tai anga. Māori rā ka anono ia koe I te oronga mai I te tai aka papuanga no tā au mānakonako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au tāho tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu I te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz
2: Kua tae tātou ki te openga o te etu anga porokoramu kia koutou e te o mitua te tamariki e te o taiake ma te kōpū tangata Kia vai te aroa o te atua kirutupu I a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe I tātou. A ka rongo mai a tia e putomaki mua,

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pe malala de Tonga tope ko o Filipo Modulal mo e ongo ongo a hotu site ko ni honful maua me wafe wano. Na e whakaha he pare mia o Nusilani Chris Luxon te nauhanga o to o au pito ai polokala maako ko ia na e whakotutu i he kuhiri ke totongi ai tau whakaosi o e tokotaha ako. Ko ne uhinga nai pehe, o kui kai ke eola, pe a usia ai tau mua ia koe na whai ai e whakotutu uhe aho ko ia. Ko e polokalama fuku koe ni nai uhinga, ko a tokotaha guako ka e whakapaanga ai tau whakaosi he university. Na pehe pare mia ia, o kumaho inga ke toko ni ia ekonomika e whonua, pe a ke ola foki ke tautupu. Na ne pehe, i ano anolaiso ko ia o e polokalamani, na i kai ke ola ha tau mua ia e taha, oi ka veinga koe na e fotu u. Ko ia i ukne pe, sa iangia ke o atu e fapa angai ko ia ki ha mea ke. Ko e taha e ngahi uhinga koe, o kutu ua ki he pare mia. Ko ne pe ko ia kumaho inga e whakalakalaka wha ekonomika e fonua, ka e o lai pe mo e tau tupu. Ko e fatungia e pule anga ke whakapapau i o kulaka ki mua mo ekonomika. Ko ia kumaho inga e, ke whai ha mea koe ki ngahi mata mama o ekonomika. O ku poupou ai komisiona ko ia ki he whanau iki ki he ngahi liriu ku o fotu, ki he whakahoko ki ngahi lao ko ia o e ohi pe koe pusi aki o e whanau iki. Ko e lao lolotonga na e pāsia i he tahawalu nime nima pe aku te eki ke toi whai hano ue i talumi ai. Na e pehe e Dr. Claire Akma, o kumahino mai ai lahi o e ngahi mata mama ko ia i he lao, o hoko ai pe mhono pā o si i ona o e whānau, ko e ngahi liriu lao ni o kutau mua aia, ke malui ai whānau koe o kupusia ki i mei muri, pe ke whapapaui o kumalu i he taimi o kunau hu mai ai ki New Zealand. O kutau unu atueni ki he taimi momoko, pe a kutu mai ai e helo ia ko ia o e olimpiki, a Dame Valerie Adams, ke kau i hono whakateunga ai longa i whānau ke nau māwhana he taimi momoko. Ko e kempeini koe ni okne whakalele o kui koe Jamie for Families, pia koe whakateunga ke mohe māwhana ai whānau i he māhina koe ka kosune. Ko e taha foki o ngahi mea koe ku hoko, ko e mamafa koe ia ai totongi o e uhila, pia ku uhinga a Dame Valerie ia ke whakapapau i ok mohe māwhana ai whānau. Ko Dame Valerie Foki, o toi seape he komisiona ko ia ki he kausipoti a te rita wha mamanilahi. Ki he kauta e maunga a web, unemployment, o ku mahino mai eni o ku iai a ene ki i maanawa hake a ki a pesete e nima po intolu, pe a koe toki hoko eni ha mea pehe i he tau e hongofulu ku tau situ a miai. O ki a ieni e ngā aueia e whaafi kua tāna ki mai ki ngahi lisi e ngahi ngā aue o ku lawa ke mau. Pe ku holo foki pe moe tokolahi o ki nau tolu koia o ku kumi ngā aue. Tātou te fito ai tau koia o ku ngā ngā ehu i he kolope. O pehe e statistika nusila ia koe pe seti e nima poin whā ai tae mau ngā aue. Pea o ku feunga pe moe toko o tahakilu o no mano tolu afe ai kau tae mau ngā aue i he fonuani. Ka i he taimi tatau pe, o ku keisai ange pe e ia i he lofa talamatangi koe me whafuafua nei whai e panke tarifaki i he mahina koe ko whepueli. O ku ia ia e hohaa, ai kulupu koe ia au nau whafuafunga e ngahi mea e kau tou lekeleka, koe kulupu o kui koe age concern. Nei pe e pule lahi o i kulupu ngā aue e koe niko Kevin Lamb, o ku whakaawe nia ke toi lahi ange a hono pā o si i a kautou leke leka. Tātou te whito he tā o ku o si ne whakalaka hake aki a peseti e tolungo fulu. Pe a kui ai a ene whelawe i mui kuonga whaingata a whakapaanga o ku tau i ai. Nā ne pehe, o ku lotonga whaingata a ia pe kautou leke leka a ia hano whakatuhatuha e nau ki se e niti. Ka toi tata o mai me ai a hano kai haasi o ku toi aasi ngai e nau loto mamahi. O kia e taimea ni hia ku atu e tōrekereka e ne ka ati ki alumua taha o totongi ha mo ua pe whaiha ki whakatau pea o kumu oni rewa e lea tonga ko o pehe o whaia e ki whakamu i mamaia. Ngā tanga pia ngon ko koko mai maktau tolu he aha ko eni whatanga peke mō mau hawa lerei ko Filipo Motulao tō awhatu. 531 PI